0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
4: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Kan man bestille fettsuging på vegne av andre?
2: Det er jo frekt.
1: Ja, det er jo noe man glad I da, som man synes blir litt overvektig. Nei, da må det være greit.
3: Nei,
1: kanskje vi får høre med Marius.
4: Oslo plastikkirurgi.
1: Hei du, det Torben som ringer.
4: Hei.
1: Du, jeg ringer vel egentlig mest på vegne av min kjære Frida.
4: Ja.
1: Jeg litt, blir jo litt I overkant mye bugfett nå som det har vært mye sånn hjemmesitting.
4: Ja.
1: Litt lite emosjon.
4: Mm-hmm.
1: Ja, spørsmålet bare om det åpent og tilgjengelig.
4: Ja, om vi har åpent, tenker du på?
1: Ja, så får du en fettsuging.
4: Ja, altså, da må man jo komme til en konsultasjon først, ja. Da, og prate med legen og slik, da.
1: Skal jeg da komme med henne, eller hvordan foretrekker dere?
4: Nei, hvem hun, kjære Frida? Er dette din kone?
1: Nei,
4: eller?
1: Det min labrador.
4: Din labrador?
1: Ja, som har sittet mye stille under karantenetid.
4: Åja, skjønner. Brom.
1: Ja,
4: eller voff, voff. Jeg tror dessverre ikke vi får hjulpet deg med din labrador, dessverre. Vi, ja. Her opereres det kun på mennesker.
1: Er ikke prosedyren nok så likedan?
4: Det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke om det er vanlig å gjøre det på hunder, for å være helt ærlig.
1: Nei, spør du meg, så spør jeg deg.
4: Ja, riktig.
1: Hun veldig grei.
4: Ja, det hun helt sikkert. Dessverre.
1: Nei, jeg tenkte liksom, dere fettsuget henne, og så snakker vi pent om dere på P4 og sånt da.
4: Ja, veldig. Dessverre.
1: Men dere fettsuger ikke hunder altså?
4: Nei, vi gjør dessverre ikke det. Ikke med det.
1: Nei, det kanskje godt og vel å høre det.
4: Ja. Ja.
1: Men har du tilbud på noe annet, eller?
4: ikke når det kommer til dyr.
1: Ikke det, nei. Nei, nei. Nei, da får vi prøve et annet sted.
4: Ja, ja da. Nei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: I Pall 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen, dere.
1: Hei, hei. Du plukker opp telefonrør i dag også, du.
2: Jeg plukker alltid opp telefonrør, jeg. Altså, det er jo jobben min til og med.
1: Ja.
2: Tenk å ha det som jobb, ja, altså. Jeg
3: skulle tatt en ordentlig jobb, sånn som oss.
2: Ja, ikke sant. Men vi skal ikke tulle i dag. I dag skal vi bare være greie. Fordi vi har lært at når folk skal arrangere bryllup og sånne ting, da kan man ikke tulle og tøyse.
1: Jo.
2: Så, bare litt.
1: Litt.
4: Hei, det er Marianne.
5: Hei, Marianne. Det er Thomas Meby som ringer.
4: Ja, hei.
5: Du har planlagt en bryllupsfest på Blefjell Lodge.
4: Det stemmer. Neste helg, ja.
5: Mm. Nettopp. Jeg er en av de største deleierne i Blefjell Lodge.
4: Ok.
5: Og følger jo litt med, og det er jo hyggelig med et bryllup.
4: Ja.
5: Men så er det jo det, kommer det meg for øre her, at dette er jo ikke første gang du gifter deg.
4: Nei, det stemmer.
5: Ikke sant?
4: Jeg har vært gift tidligere.
5: Der må jeg jo si at jeg... Som personlig kristen, jeg må få sette foten litt ned der.
4: Ok.
5: Så jeg har sagt fra til administrasjonen der nå at det kommer ikke jeg til å gå med på.
4: Ok. For rart?
5: Det er ikke rart.
4: Nei, men blir jo ikke dette her noe sånn, hva skal jeg si, det er ikke noe kirkebryllup og sånn, altså det blir jo bare en fest.
5: Nei, men du vet, så rart, sier du. Jeg sier, så rart at noen som har gitt hverandre et løfte en gang til døden skiller dere ad.
4: Ja.
5: Og så sier man det samme en gang til, er det ikke noe som skurrer litt i grann der?
4: Jo, på en måte, men nå giftet vi oss på Svalbard da,
5: ja,
4: og
5: sysselmannen
4: på en måte, så det var vel ikke helt den samme ritualet der da, som i kirken.
5: Det gjør jo meg enda litt mer betenkt.
4: Ok.
5: Du har jo en ukes tid på å finne et annet sted.
4: Ja, da skal vi jo opp og ha et møte med deg nå etterpå da, men er du der da, eller?
5: For å si det sånn, det møtet har jeg avlyst.
4: Ok.
5: Jeg har såpass med innflytelse der, så men, vi skal ikke ha noe sånn hedensk heisafest der inne, altså.
4: Nei, men det blir ikke heller, det gjør det ikke.
5: Nei, det gjør det ikke, for jeg avlyser denne festen på dine vegne nå.
4: Men vi kan ikke gå tilbake på det nå, vi har invitert 100 stykker da.
5: Det handler ikke om å gå tilbake, det handler om, nei, hva man går til. Og du hører det komme ord ut av munnen min når jeg sier det, ikke sant?
4: Ja.
5: Nettopp. Jeg har allerede ringt og stanset den bestillingen på alkohol som skulle komme der.
4: Nei, vet du hva? Dette er godtar ikke. Vi skal oppnå og legge de siste forberedelser av møte med lodgen nå.
5: Nei, det kommer jeg til å forbanne i Jesu navn.
4: Nei, det godtar jeg ikke.
5: Jo.
4: Nei, det går ikke.
5: Det handler ikke om å godta. Her er det jeg som er porten, og meg kommer du ikke gjennom.
4: Jo.
5: Nei.
4: Den porten skal vi gjennom.
5: Nei.
4: Du kan være med på festen.
5: Nei.
4: Vi skal være på lodgen. Det er der festen blir.
5: Jeg binder deg i Jesu navn, ditt stabeist. Festen er avlyst.
4: Dette her er bare tull og tøys.
5: Fra din side?
4: Nei, fra din side.
5: Fra min side?
4: Ja. Du er herved invitert på festen.
5: Får jeg lov også å ta med meg hele redaksjonen i P4, for eksempel? Da er det nemlig helt greit.
4: Ja, si, dette her er det Birgitte.
5: Som vil at du skal gå fem på? Nei, hun har selvfølgelig ingenting med dette å gjøre. Neida.
4: Ta med deg hele P4 og kom.
5: Ja, men det er fint. Vi kommer, vi. Da ses vi på Blefjell.
4: Det gjør vi. Ok.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: midt i trafikken, og vi skal snakke om kjærligheten, Marius. Mm. Jeg vet at du er så glad i det. Tar jo ofte initiativ til det når vi er på tomannshånd og snakker om kjærligheten. Mm. For den er jo størst
1: av
0: alt.
1: Det er den.
0: Og det merkes jo veldig godt også i musikkverden. Mm. Det er jo sanger om alt. Forelskelse, sjalusi, savn, besettelse, smerting, kribling i kroppen. Ikke minst om kvinner som definitivt er helt ferdig. For det er sånn at kvinner takler brudd mye bedre enn menn. Ja.

0: Roxette og The Look, ganske overfladisk, vil jeg si, når du går sånn rett på utseende. Jeg liker du også når det litt dypere enn Marius. Her fra noen jeg ikke sånn umiddelbart hadde forventet egentlig at det skulle blitt så dypt, og det jo først når jeg egentlig oversetter den, at jeg hører, ja, men i all verden, dette her jo veldig flott. Og jeg liker du veldig godt på nynorsk.
1: Ja.
0: Kan se hvis du klarer, om du klarer å catche hvilken låt dette da. Jeg har blitt forelsket. Jeg har blitt forelsket for første gang. Denne gangen vet jeg at det på ekte. Jeg har blitt forelsket. Gud vet at jeg har blitt forelsket. Merkelig, men sant. Og jeg kommer ikke over måten du elsker meg på. Men jeg må være sikker når jeg går ut den døra. Åh, hvor jeg ønsker å være fri. Åh, hvor jeg ønsker å være fri. Hvilken sang tror du det er da?
1: Tja, det Queen, det ikke?
0: Jaha, right. Forløpig du der.
1: I Want to Break Free.
0: Ja, jeg tror at du veldig nærhet. Jeg skal bare finne den, skjønner du. Queen, der ligger den. Skal vi se. Der. Men jeg tenkte at så dypt om kjærlighet pleier jo ikke Queen å synge, gjør du det da? Skal vi se, der er Queen. Ja, det var egentlig en annen sang, skjønner du.
1: Ja,
0: men så merket jeg underveis at ja, men i all verden, det var jo denne. Ja, da det ikke så overraskende, men likevel, ja.
1: Nei.

0: I Rana politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Emotion, følelser. Jeg vet jo at også Robbie Williams har følelser.
1: Ja.
0: Men nå til, for han, jeg tenker, jeg visste ikke at han var så dyp og full av følelser når han sang alltid.
1: Mm-hmm.
0: At det var liksom litt røffere og litt mer gøy. Nå har jeg ikke hørt alle låtene hans åpenbart. Eller så hører jeg rett og slett ikke etter.
1: Kan
0: også hende. For hvis du hører på denne teksten her. Kom igjen. Hold meg i handa. Jeg vil ha kontakt med deg levende. Jeg ikke så sikker på om jeg forstår denne rollen jeg har fått. Jeg sitter og snakker med Gud, og han bare ler av planene mine. Hovedet mitt snakker et språk jeg ikke forstår. Det føler jeg ofte kan henge sammen med Robbie Williams.
1: Å ja, helt klart.
0: Jeg vil bare kjenne ekte kjærleik som fyller heimen jeg bor i. For jeg har mye liv som renner gjennom årene mine og går til spillet.
1: Mm.
0: Da blir liksom... sangen lite hakk finere.
1: Ja.

0: Lyd av Norge kan gjøre deg 130 000 kroner rikere hvis du gjetter riktig. Litt tidligere I dag så var det hundeeier Signe som prøvde seg.
1: Ja. Lyden av Norge. Her lyden verdi 130 000 kroner.
2: Hvordan har du kommet frem til forslaget du nå skal fortelle oss om, Signe?
3: Nei, det litt vanskelig nå da, når du hører lyden på nytt, men jeg tror det når du slokker bål med vann, eller spruter vann på et bål da, eller flammer.
2: Ja, for du har vært ute og gått tur med Nikita, så har du hatt med pølser, og så har dere grillet det på et bål.
3: Nei,
2: men vi låser svaret ditt. Altså slukke et bål med vann, ja. Rett og slett.
3: Ja.
2: Da det bare dommeren imellom deg og 130 000 kroner da.
3: Ja.
2: Før hva hun sier.
1: Det feil.
3: Ja.
0: Ikke det heller. Hvis du vil prøve deg, så melder du deg på. Send en sms, kodord LYDEN til 1904.

TV-høsten er allerede i gang, og litt senere i september så er det klart for en ny runde av Skal vi danse? En av årets deltakere, det er Henriette Lien, og hun er jo tidligere danser. Vi spurte henne for litt om hun mener det er en fordel. Det er jeg ikke så sikker på. Mer om det etter ABBA.

0: Det står august I kalenderen, men TV-høsten den I gang. Litt senere I september så det duka for en ny runde med Skal vi danse? Og en av deltakerne I år, det Henriette Lien. Hun jo tidligere danser, og det jo mange som tenker at det her blir jo plankekjøring for Henriette, men hun ikke helt enig I det selv.
1: Altså, jeg jo ikke den første og ikke den siste personen I Skal vi danse som har dansebakgrunn, så dette hauses jo veldig opp. Jeg skal huske at det 30 år siden jeg gjorde et dansetrinn. Jeg en kvinne godt inn I overgangsalderen. Så jeg prøver å ikke vie det så mye tanke. Denne kroppen en helt annen, og jeg har ikke gjort noen av disse teknikkene her før, så skal ikke ta det for gitt. Altså, virkelig, her, og her det også mye fysiske folk med. Det jo artister og gamle turnere, og, så nei, virkelig ikke.
2: Men der det jo den fella vi kanskje går I da, at dansere dansere, men sånn du ikke. Du var jo en showdanser, ikke en showroom-danser, altså eller ballroom-danser. Hva forskjellen der?
1: Jeg kan ikke forskjellen der, fordi jeg kan ikke disse teknikkene. Jeg aner ikke hva jeg går til, men jeg vil jo tenke meg at hvis en hockeyspiller skal ut og gjøre kunstløp, ja, personen kan gå på skøyter, men, men det noe litt andre ting som skal til om, men jeg kan, jeg aner ikke hva disse teknikkene byr på, av detaljer og heler som fører og tær, så jeg vet ikke, for å være helt ærlig.

0: Altså, jeg blir helt fascinert når jeg ser på alle forslagene som ligger på lydenavnorge.no. Det er kommet inn 40 forslag på hva lyden kan være. Alle er feil, men det er så mange gode forslag her i forhold til hvordan denne lyden ser ut. Men hvis du har lyst til å prøve deg, så kan du aller først sende en tekstmelding til 1904. Skriv lyden i meldingen, så er du påmeldt. Så kan du gå inn på lydenavnorge.no og se på forslagene. Passe på at du kommer opp med noe helt originalt. Men akkurat nå skal du aller først få høre denne lyden her, og hva Torun gjetta 4:15 i ettermiddag.
1: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 130 000 kroner.
2: Hva tror du lyden er?
3: Jeg tror det er når du tømmer søppelkassa på Mac-en. Altså på Mac-en da.
2: Ja. Nå mener du meg faktisk på at det bør jeg gjøre snart.
3: Ja.
2: Ja, kanskje det er det. Ja, kanskje det er det. La oss høre med dommeren.
3: Mm-hmm.
1: Svaret er nei da. Det er feil.
2: Nei da.
3: Å nei.

0: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
1: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.